Ruakarita hiti hololo Vantampelo tiliwa hoye Ayaya hiti hololo Vantampelo tiliwa hoye